0: محيط.
1: شعيب تي باشا اي قوم هوزكم بلاي ايو وكسوكاري من گرنگ تر الاخواي گورو بالا دست بمرجي ايو اوزاتتان فراموش کردو و پشگوتان خستو گو نادن بپا مکاني لحالك دا پروردگارم آگا دارا بهمو او کارو کردواني که ايو انجامي ددن و هیچ تشي لپنهان نيا
2: نوسه
0: ويا

0: مورود
1: لروجي قيامتيش دا لپش قومكي ودروات وبرو آقريد وزغدان بات آي كچن دخراب ونالبار او چون جورو يو او شو نشكبنا چاري دا ببسنا ناوي
2: نو no, نو no.